رابسپای مدیر قومه مدیر بریا مدی وق بشمای ندانه تخرای شق من پلاشا دیره الترانه تقطوقر الترانه قومت اخدین مدیا قاتوخن پلاشا یورا بدباره یو مدن خمس آیا مبشمان تلت امرخ قد اطرت ايران و اطرت امريكا لينا بتايا الخا او يوتا الاغداس زيارتا كلهم بضايتون واني كل شربه بدر شخلون من ميقرا رابي زيا اسخق او انديلي منسيا جدن باوي بولتقاية وهر ادغزي نسيانا تشعي تنايا وهر ادغزي ات بولتك الدنيا بتابع عمان من برسع الشوب هلقي برمشا ميقرا رابي زيا اسخق